Ειρήνη, είτε αμαρή. Y a pesar de pocos gestos, enseñar lo que fue.